Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawarae na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, nangbonga oku, na penzini bale oku.

tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kite kodro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kite kodro, rajun de keluka, tafono nonswa eke lakwen duwina.